0: Service.
1: Аби ви займний кінець тижня доживіли, ми за вас застояли некоторе переоцення за зарядуваннями в Вужиці. Хто малюст на уцбу, меже свою серщину пеліпшащ. Соботу шулі за дольносерську рєця культуру бужо рєцний курс. З лінгвістку докторку Мадліну Нобіркову межешо граматику укнуш, а пеліпшиш за межності поєдання. Курс се ветмєйо ведзегар живіщих до чих, за обжиління дейшо се пшіз'явіщ. Йоліц, цо шо музику слухаш? Пейщо соботу до Лютерської церкви в Хешебузу. Там уступіотей вужицький вокальний ансамбль «Акор з Ян Шойц». Програм наземського концерта «Співай моя душа» общим єю співи серський, а котики німський рєци. Концерт захопіюся зегер стиріх, на тімовий друзі 7А2 жаща, заступ плащі 8 ойро. Гашйо Яншойцький кор за сей слід кдома буду в Яншойцах соботу яцар свіщіш к ярмушу. В гесчинцу кліпі зегер шестчих за вас уступію жіші дзе жішовні людки. Мімо того, межашо в гесчинцу сказаш нєцу к яцарі. А вет весьміх захопіє се ріванський яцар, зрію адударський музику капали Дішварц Браунен Хасель Нюсе. А копшіду це слідую зарядування, кенч се нежелю ветміваю. Гаш цо шо се удаш на музикаліске дроговання, пе музикових ставізнах оглядайшо ту нежелю до евангельське церкві в Гогольові. Там бужо коморний музиковий концерт під тітелем «Вет романтики тангою». Музикар єстатнего жива два Хешебус презентирує тверби вет романтики аж до жінцайшнего. На програмі стоїть таке композиція серських авторов, а компоністов з Хешебуса. Зегер яднащих уступіє армонія квартет Хешебус, заступ до концерта йодермо. В церкві Тачицах боже нежелю зегердвею драствіна намша, пет навідуванням фарар'я доктора Штефана Райхельта. Петом межешосе оглядаш свіжінський пщешек, пші гежбі піща дважа щелетнего юбілея домовніцького музея Тачицах. Серські драстві, а з музикаліським пщеваживанням щегну там пейси. В Єсадже, Небельчицах, межешо доживіщ а капельне співи серського квартета «Пестерьох». Ведзегерчих вас пшепшосую на кафі а тиканц, а ведзегерстиріх захопіюся сам концерт. Квартет «Пестерьох» презентірує програм в режисерських наземських концертів домовіни. Я се нажіям аж що пля наших пебітованнів нєцо займного намакалі. Наші показки межеш отеки іще раз слухаш на нашим інтернетовим боку під rbb-online.de/sorben.
2: Я аграю пшішом в'єтра собу.
3: В'єтро.
2: Пшале наземське відро за спадуючими температурами, сонцем, а дещо маме від цорайшнього. На том не буже се на кінцу тижня ніц зміниш. Жінце десе іщі помроциш при максимальні 13 градах, а се пада, що віче се пен зайче за се убечнію. Сонце свіші при 17 градах, йо а нежелу зміюме пен за се яно іщі 13 граду, а десе за се о, а там падаш.

0: сервіс.
1: Аби ви займний кінь тижня доживіли, ми за вас застояли некоторе переоцення за зарядуваннями в вужиці. Хто малюст на уцбу, меже свою серщину пеліпшащ. Соботу шулі за дольносерську рєця культуру бужо рєцний курс. З лінгвістку докторку Мадлену Нобіркову межешо граматику укнуш, а пеліпшиш за межності поєдання. Курс се ветмєю ведзе гаржєвіщих до чих, за обжеління дейшо се пшіз'явіщ. Йоліц, цьошо музику слухаш? Пейщо соботу до Лютерської церкви в Хешебузу. Там уступіюцей вужицький вокальний ансамбль «Акор з Ян Шойц». Програм наземського концерта «Співай моя душа» общим єю співи серський, а котики німський рєци. Концерт захопіюся зегерстиріх, на тімовий друзі 7А2 жаща, заступ плащі 8 ойро. Гашйо Яншойцкий кор засы следк дома буду в Яншойцах соботу яцар свещиш к ярмушу. В гэсчинцу клипе зэ гэршэсчих за вас уступіо жіщі зэ жішовні людки. Мімо того, межашо в гэсчинцу сказаш нецу к яцарі. А вэт вэсміх захопіо сэ ріванський яцар зрію адударскію музіку капали Дішварц Браунен Хасель Нюсе. А копшіду це слідую зарядування, кенч се нежелю ветмиваю. Гаш цошо се удаш на музикаліське дроговання, по музикових ставізнах оглядайшу ту нежелю до евангельське церкві в Гогольові. Там бужо коморний музиковий концерт під тітелем «Вет романтики тангою». Музикар є статнего жива два Хешебус презентирує тверби вет романтики аж до жінцайшнего. На програмі стоїть таке композиція серських авторов, а компоністов з Хешебуса. Зегер яднащих уступіо армонія квартет Хешебус, заступ до концерта йодермо. Церкві Тачицах боже нежелю зегердвею драствіна намша під навідуванням фарарія доктора Штефана Райхельта. Петом межешосе оглядаш свіженський пщещек пщі гежбі піща дважа ще летнего юбілея домовніського музея Тачицах. Серські драстві, а з музикаліським пщеваживанням щегну там пейси. В Єсадже, Небельчицах, межешо доживіщ а капельне співи серського квартета «Пестерьох». Ведзегерчих вас пшепшосую на кафі «Атиканц», а ведзегерстиріх захопіюся сам концерт. Квартет «Пестерьох» презентірує програм в режисерських наземських концертів домовіни. Я се нажіям аж що план наших побітуванньов нєцо займного намакалі. Наші показки межеш отеке іще раз слухаш на нашим інтернетовим боку під rbb-online.de/sorben.
2: Я аграю пшішом в'єтро собу.
3: В'єтро.
2: Pšale na zemské viedro se spadujúcimi temperatúrami, slncom a deštom máme vec corejšnego. Na tom nebúžu sa na koncu týždňa nic zmeniš. Žínce dej sa ešte pomrocíš pri maximálne 13 gradách a sa pádaš výče sa pen zajča zase ubečnýho. Slnce svieši pri 17 gradách, jo a neželú zmiome pen zase jano ešte 13 gradu a dej sa zase o a tam pádaš.